سوار پلان تزولوب بولدی. عملی اشلش همه دن مهم. بر دولت اساسی ده چونتروب، اشکی تزومنن پایدسی دن ماهرلیق بلن پایدلنش ارقلیق، آمن، کلگوسی 5 یلدا دولتنن تراقیات عمومیلیقیغا زیچ یوغورلوب، اوزنن اوزگیچه اوزلیگینی تولوق گاودیلندیریب، اقتصادنن موافق کوب منبعلیشیشینی آلغا سیلجیتیش، خلقنن بخت سعادتیگه کپالتلیق قیلیش، دنیانی توتاشتوریش یولیدا اوزاققیچه موقیم ایلگیرلاب، بر دولت اشکی تزوم بولوشنن موافقیتلیق عملیاتینین یانی سایبسینی داواملیق پوتوب چیقیدی.